Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Ana vaqtimizda TRT'ning Uyg'urcha anglatishi. Bugun 2026 yili 18 avgust seshanba. Hozir Anqara vaqti tushgan soat 1, Urumchi vaqti tushgan soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar. Anglatishimizda har kuni Anqara vaqti tushgan soat 1 dan kechgacha Urumchi vaqti tushgan soat 4 dan boshqacha bo'lgan orliqda Turkset 3A, Turkset 4A sonli hamrohlari va radiomizning internet sahifalari www.chekit.rt.uyg'urcha.com yoki www.chekit.rt.uyg'urcha.com internet adreslar orqali bevosita aloqa bo'ldi. Onlayn-shirimizning takrorini har kuni Anqara vaqti yotgan soat 5dan 6gacha, Urumchi vaqti yotgan soat 8dan 9gacha bo'lgan orliqda qisqa to'lqin 31 metr 9465 kilogertzda sun'iy yumro va internet orqali onlayn bo'ldi. Hurmatli radio tinglovchilar, 6-chi bugungi jadvalda xabarlar.